എല്ലാരും ടൊക്കണേ خبرس انه قد وده كي سدلي ونكرم بس زين شي زونه داسي دا انسان بوس كني وي كان بس دا خونا سفير ازي كان بس غرو خير عايشي باز اوقات خدا سوا هي ډیر مننه ساسو بل میسج غلی وای چی تاج وی په خیر دانه څنګه او د بیت سنگ دی په پروگرام دې زبردست دی دې زبردست کار دی او کوم پروگرام تر غلای او دا سکل کلا راځي کنه پلیز ای معلش با علیش بڑی رسیدہ مننا خوشحال رہتا اسے خبر زبر کل کل رازم خان تاسو یو رسیدہ